Galan soho raos getun. Upaminipun atlet ingkang raos mongkok kalian dirinipun piyambak, lajeng kendo anggenipun latihan, matemah ngalami kawon utawi mboten saged njagi prestasinipun. Mekaten ugi para ilmuwan ingkang mandek anggenipun sergep maos buku soho nindakaken penelitian. Kados pundi kalian gesang karohanen kita? Gusti Yesus ngemotaken dateng tiang kathah ngengingi bebaya raos mongkok utawi bombong kalian diri piyambak. Tetiang ingkang rumaos mongkok kalian gesang keagamaanipun kedah siap kuciwa karono Gusti saged nundung tetiang menika saking ngarsanipun. Malah sinaoso tetiang menika rumaos gadai klaim kaleresan sarto rumaos celak kalian Gusti kanthi ngucap kawulo sampun nate sami nedo lan ngombe wontening ngarso paduko sarto paduko sampun paring piwulang wontening margi-margi ing kita kawulo. Lukas 13 ayat 16 kawigatosno para kinase wonten benten antawisipun nedolan ngombe ing ngarsa paduka kalian nedolan ngombe sesarengan kalian paduka ingkang sepindah nemui syarat wontenipun let utawi jarak ingkang kaping kalih nedahaken kiyatipun sesambetan. Saben kita dipun emutaken supados mboten gadai raos mongkok ing manah kanthi nyandang status Kristen. Kita perlu naliti sinten Sang Kristus menika kangge kita secara pribadi. Menapa kita sampun bangun sesambetan ingkang raket kalian panjenenganipun? Menapa kula lan panjenengan saestu mangertos karsanipun saha kanthi bingah nindakaken karsanipun? Nalika kita kanthi andap asor ngakeni bilih kita saestu kirang anggen kita tepang kalian panjenenganipun, wansi menika ugi panjenenganipun rawuh manggi kita. Cekap semanten pengayeming manah dinten menika kantos pinanggih malih ing episode sandhakipun. Sumangga lajeng dipun subscribe, dipun like, lajeng dipun share utawi kasebarno dhateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

Sugeng sonten sahabat Ektus ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti awit saking kamirahanipun kita saged pepanggihan malih ing pawartos agesang waji sonten menika. Mugi isih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus wonten ing gesang kita. Keparenga kawula Indrawan Antariksa ngaturaken salam saking pasamuan Kikaji Banyumanik Semarang. Dumateng sahabat Ektus sedaya. Sadèrèngipun kita sarengan nampi sabdo pangandikanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Duh Yewa Allah ingkang dedampar wonten ing kraturing swarga ingkang langkung lan mulya. Pinuji asma Tuhan, alesih kamiran paduka kawula tansah ngraosaken aking berkah lan pangandikan ing gesang kawula. Kacihna ing wanci sonten menika kawula tasih paduka keparengaken pepanggihan ing pawartos agesang kanthi kebaking sih rahmat. Duh Gusti, kawula badhe mirengaken sabdo pangandika Tuhan. Mugi Gusti paring pangandika kawula badhe mirengaken. Roh Suci mugi majari manah kawula supados kawula mangertosi menapa ingkang paduka kersakaken ing gesang kawula. Abdi paduka ingkang pinici medhar sabdo, mugi paduka paringi kegiatan kasagetan lan kawicaksanan supados menapa ingkang dipun ucapaken nyondongi kalian kersa paduka. Sedaya atur pasambat kawula menika kawula aturaken wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Matur nuwun Gusti. Amin.

Sabtu pangantian Gusti ing wanci sonten niko sesarengan kita tampi saking Matius kawan welas ayat kali likur tumugi tigang doso tigo. Injil Matius kawan welas ayat kali likur tumugi tigang doso tigo ingga mekaten pangantikanipun Gusti. Sawise iku Gusti Yesus banjur dawuh marang poros kabate supaya podo nunggang perahu disi tindake menyang ing sabrang dini wong akeh podo kadawan mulih. Bareng wong akeh wis podo kadawan mulih, Gusti Yesus banjur minggah ing gunung piyambakan arep ngedungo. Bengi iku panjenengane piyambakan wae ana ing kono. Nalika iku lakune praune pros kabat wis sakwatara stadi saka pinggir lan lagi muntang-manting katempuh ing ombak amargo angini nampak. Bareng wis jam telu bengi, Gusti Yesus tindak nusul poros kabate, tindake napak ing sagoro. Nalika poros kabat sumur panjenengane tindak ing sak nduring banyu iku, podo kaget lan alok. Ana mati, banjur podo jerit-jerit margo saka wedine, nanging tumuli podo dipangandikani dening Gusti Yesus. Podo dina atimu, iki aku ojo wedi. Petrus banjur munjuk kelawan ngomong, Gusti menawi saestu paduka kawula kadhawuh ana murugi paduka kalian lumampah ing nginggil toya, dawuh Gusti Yesus. Mreneo Petrus banjur mudhun saka ing prau lumaku napak ing banyu marani Gusti Yesus. Nanging bareng kena angin gedhe banjur wedi teman wit ambles tumuli bengok, Gusti nyuwun tulung. Gusti Yesus inggal-inggal mulung astane nyepuk Petrus sarta ngendika, he wong kang cepet ing pangandel yo kini kok mangu-mangu. Banjur padha munggah ing prau angine tumuli mendo. Wong saisine prau padha sujud ana ing ngarsane lan matur, paduka menika saestu putraning Allah. Ingkang rahayu inggih menika sedayang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti, ngraos-ngraosaken lan nindakaken wonten ing gesangipun. Haleluya. Pawartos aksang ing wanci sonten menika kanthi jejer lumampah ing sanginggiling karupitan. Nats sarangan itu tampi saking Matius kawan ulas ayat kawan ikur tumugi selawi ingkang wekaten pangantikanipun Gusti. Nalika iku lakune praune poros kabat wis sawatara stadi saka pinggir lan lagi muntang manting katempo ing ombak amargo angine nampak. Bareng wis jam telu bengi, Gusti Yesus tindak nusul poros kabate, tindake napak ing sagoro. Sahabat Iktus ingkang dipuntresnani Gusti Yesus Kristus, supados prigel ing salah satu waring babagan kita perlu ngupados guru ingkang sae, guru ingkang mumpuni, ingkang hebat. Ing wekdal kepengker PSSI utawi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia nimbali John Hedman saking negara Inggris dipundhawuhi nglatih timnas sepak bola Indonesia supados mawujud timnas ingkang saged dados kebanggaan sedoyo rakyat Indonesia. John Hedman paring gegladen tumrap para pemain kanthi temen, sedaya dipun drill disiplin fisik, emosi, kaprigelan, taktik lan sakpituritipun. Sedaya tim kebut larut anggenipun nyawisaken timnas ingkang mumpuni kanthi metode kepelatihan modern, kanthi peralatan ingkang modern ugi, ingkang sampun komplit. Lan tujuanipun menapa? Supados saged mbentuk timnas ingkang mumpuni. Lan kanthi gegladen ingkang teman-teman kala wau, kanthi metode ingkang modern, pirantos ingkang jangkep, sampun saged kita tingali ewah-ewahanipun kali pertandingan uji coba mengsah timnas Oman lan timnas Mozambik. Timnas Indonesia sakit ketinggalkan permainan ingkang skeco dipun pirsani lan sakit mimpang sinaosa mengsahipun laku inggil peringkat FIFA nipun. Poros kabat ugi nggadahi guru ingkang paling sae, paling hebat
inggih menika Gusti Yesus Kristus piyambak. Poros kabat kawucal sepatus nggadahi pribadi ingkang kiyat, ingkang tangguh lan boten gampil nglukru wonten ing sedaya kawontenan. Sinaosa sampun kawucal piyambak ing Gusti Yesus, nanging kita tansah saged ningali kawontenanipun poros kabat nalika ngadepi ombak amargi angin ingkang nampet. Poros kabat kadawuhan dening Gusti Yesus ngrumini dumateng sabrang kanthi numpak prau. Amargi Gusti Yesus badhe ndedonga ing gunung piyambakan. Nah, sasampunipun dumugi ing tengah Tlaga Galilea, praunipun kaombang-ambingaken ombak amargi anginipun nampek. Dipun dayung kados menapa kemawon, praunipun boten keguh. Lan menika ndadosaken para sahabat asring lan kuatos. Angin ingkang ageng, kondisi dalu peteng, dipunombangi ombang-ambingaken ombak. Sinten to ingkang boten asring lan kuatos? Lah ing mriki kita saged ningali sinaosa sawun pinaringan piwucal saking Gusti Yesus. Para sahabat taksih nggadahi raos pasumelang ingkang ageng. Wonten satengahing asri lan kuatos anggenipun dayung prau dipun hiasi ombak lan angin ingkang ageng, Gusti Yesus rawuh tindakipun napaing seganten. Ningali kawontenan ingkang mekaten, para sekabat kaget boten mangertos sinten piyantun ingkang napa wonten seganten menika. Malah-malah sami alok ana mamati. Langsung sami pating jlerit. Kaya menapa para sahabat mboten mangertosi sinten piyantun ingkang napa wonten ing seganten kala wau. Amargi saking asri lan kuatosipun para sahabat kala wau mboten tepang malih kalian gurunipun piyambak, kalian gustinipun. Lajeng menapa respon Gusti Yesus? Gusti Yesus paring pangandika, iki aku aja wedi. Nah, Petrus nika, Petrus mulai munjuk kanthi bengok. Gusti, menawi sesu paduka kawula kadhawuhana murugi paduka kali lumampah inggil toya. Wah, Petrus ya pengen boten kawon nika, pengen saged lampah wonten inggil toya. Gusti Yesus paring dawuh, mrene yo. Petrus boten mikir malih kaping sewu, kaping satus, kaping sejuta. Lajeng jerantal inggal-inggal mandap sing prau lalu mampak ing sangiling toyo murugi Gusti Yesus. Nanging nalika kenging angin ageng, piyambake pun dados ajrih temama teman biut ambles lan bengok. Gusti nyuwun tulung. Gusti Yesus inggal-inggal mulung astanyo lan nyepeng Petrus sarta ngendika, he wong kang cepet ing pangandel, yo kini kok mangu-mangu. Petrus lajeng saketipun slametaken dening Gusti Yesus. Petrus boten saestu kelalep. Sasampun minggah ing prau, anginipun tumuli mendo, para sahabat saged tumugi ing sabrang kanthi wilujeng. Sahabat Iktus kekasihipun Gusti Yesus Kristus, kenging menapa Gusti Yesus tidak pun napa ing toya? Kenging menapa angin lajeng mendo? Sedaya menika sanes sulap, sanes sihir. Ananging sedaya menika nedahaken sinten to Gusti Yesus menika. Panjenenganipun ingkang nitaken jagat raya, ingkang nitaken sedaya, kakuan kuwaos tumrap sedaya kalebet ombak ing gesang, lan sedaya perkawis boten riwet ruwet rentang ingkang kita adepi ing satengahing gesang. Kanthi mekaten kita boten perlu asri lan kuatos malih hanya kita lumampah ing dinten-dinten ingkang dipun paringaken Gusti dumateng kita. Petrus anggadhahi pangandel ingkang kiyat saged lumampah ing inggil toya. Nanging nalika pangandelipun guyah amargi kenging angin ageng, piyambakipun teman wiwit ambles. Perkawis menika nedahaken menawi kita anggadhahi pangandel to iman dumateng Gusti Yesus, kita saged ngadepi sedaya samukawis karo bedan. Nanging menawi wonten raos asri mangu-mangu, kita badi ambles lelep wonten ing karubidan dan masalah ingkang kita adepi. Lumampah kita mboten wonten ing sakinggiling karubidan, nanging malah karubidan ingkang wonten ing sakinggiling kita. Pangandel lan pangajeng-ajeng wonten ing Sang Kristus
hanya ketakan kita lumampah ing salinggiling karupitan. Sahabat Iktus ingkang dipun tersani Gusti Yesus Kristus, kados pundi piwucal ing sonten menika kita terpaken wonten ing sang kita yang sepisan gesang kita fokus tumuju dumateng Gusti Yesus Kristus lan jumangkah kalian panjenenganipun sauruting lampah nalika kita ngadepi karupitan ing gesang. Fokus kita dumateng Gusti Yesus saged kalampahan kadis sambetan ingkang raket kados dene pang anggur kalian wetipun. Sager pang menika tansah rumaket kalian wetipun, pang kalawa mesti subur lan saged ngedalaken woh. Sambetan ingkang raket menika awujud kanthi gesang ing pandonga mirengaken lan ngraos-ngraosaken sabdanya. Ingkang kaping kalih, jam 3 dalu Gusti Yesus nusul sekabatipun. Menika nedahaken bilih pitulunganipun Gusti mboten nate telat. Pitulunganipun mboten kawatesan wekdal lan papan. Sedaya karubidan ingkang kita adepi mboten badhe ndadosaken kita ringkih. Nanging sedaya kalawau ndadosaken kita tambah kiat lan teguh sangsaya celak kalian Gusti Yesus Kristus. Ingkang kaping 3, sedaya karubidan menawi mboten langsung ical, langsung karampungan. Ananging karuhanipun Gusti Yesus Kristus maringi tentrem rahayu wonten gesang kita. Karuhanipun Gusti datangkan kegiatan anjen kita ngadepi sedaya samukawis momotaning gesang kita. Setunggal perkawis yang kita emuti lan kita cepeng bilih pitulunganipun Gusti Yesus Kristus mesti wonten lan boten badhe telat. Pangantian Gusti ing Yesaya sekawan dasa setunggal ayat sedasa, siro aja wedi sebab ingsun nganti marang siro, siro aja melang-melang awit ingsun iki alahiro, ingsun bakal nyantosake malah bakal mitulungi siro, ingsun bakal nganti siro kalawan astan ingsun tengen kang jalari menang. Kanthi gesang fokus tumuju Gusti Yesus Kristus kita saged lumampah ing salinggiling karupitaning gesang itu. Gusti Yesus amberkahi. Amin.

Sumangga kita ndedonga. Atur panuwun dhumateng Gusti awit pangandika ingkang sampun paduka paringaken dhumateng kawula. Kawula sampun paduka emutaken pilihing satengahing karupitan gesang ingkang kawula sandang paduka tansah paring pitulungan. Sedaya karupitan menika ndadosaken kawula sansaya kiyat lan celak kalian paduka. Paduka sampun emutaken supados pang-pang tansah rumaket ing wit anggur supados saged ngedalaken woh. Kawula ngrumaos silan nelangsani karingkian sedaya sekawula. Awit saking menika kawula nyuwun pangapunten. Kathah perkawis ingkang kedah dipun adepi bangsa lan negari Indonesia. Kawula namung nyuwun sih piwelas lan pitulungan paduka. Supados bangsa lan negari Indonesia saged ngadepi sedaya samukawis menika. Paduka mugi paring berkah lan kasagedan dumateng para pamimpining bangsa. Supados anggenipun nglampahaken pamerintahan kadi ajri asih dumateng paduka. Paduka ugi paring berkah dumateng siaran radio itu selan paduka agem supados pawartos kapingan sangsaya sumebar kathah tiyang mangertos lan ngraosaken kapingan menika ing gesangipun. Sedaya atur pasambat kawula menika namung kawula aturaken wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang jatos. Matur nuwun Gusti. Amin.